0: Entä intuisi ratin lihkon konso edel etsi hii intu peku tiwa kwega?
1: No ga hinni tsehsea kalata jako tehesea etha yie kutu sata tahe ako la patha kaye e ye he leye tete tiku Kole la ta ta ra ta hu de te go la di. A kwa di ta ta gwa ti ra yes. O no wa hin ni ta se a ti wa ni. Ta ta gwa ti ra yes sa yi se a se cha se a. A kwa he tu ba ta ni kara e tu ba go ta ta le. Tu ba go ta ta le kara la ba ta ni kara kwa la ta sa ni le.
2: Setu lenen ra ka ga be khara na ta o ke ye a kala pa ka ta she de u kwa ke ni u ha a ke ye a yin le ko la ti en che khwe san la ti la ti a kha ti ni kho di sho la ko a yin le ko la en che khwe ra she ne ti a ra ha ti ko a ko la he yu e de ni
1: Agar la dia kha hai ta khe ta u khe de u go la di
0: Writing the concords are some Adele Echihe in Yahin too, a cacoin there.

In du ka gachin ta cha ce ko so ko tara weta in du sen ko ya one te le ne ko so pari keni te ne ko ne te sui ma siniriti ko so rati li ko ko so tel e chi hi I ko be ko ti wits in ko ta yun pot in ke ko so ma se kriti in ta in du ka gachin ta cha ce ta cha chonde ka cha ke na ko na ko ta ta I so ne so ha ta ma se